show. Rock Radio. Rock je slušná show. Rock Radio. Rock je Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Oh girl, we are... Slušná muzika.